Chanchi lima tukna nangani mantu kutang kandama. Zechui kukandama, dhulung dhagu kandama. Anda dhulung dhe chidhar dhungri, kanzari legundi. Atamu nani chanta jilung ikka. Tachi shawata lina zina. Ta kakandra zina, chana shongu tamu nani tuk chikram ikka. Ta ina tanga chi kachu kaka tutang lakchi ga khankaki muskunda. Ndaga tutang lakchi da tanga chi teka ta tatuwa ta zilungu ta inri. Ta taga tatuwa ta uchin rung khaade tang kandama, chachi gu kandama. Take te kaka tutang lakchi ta kuchu zita na. Tan rung khaa mei ku, ta nan chayi na chukwa, ta kanta chan kaka tutang lakchi ta kuchu yi tang kandama. Yana uchi yashang na uchu ka nyan lingu nuga nyan mga jangu ka, na ngu sha chingna taga kaka tutang lakchi rata na she rung nuga jangu na, yang uchu taka ni nyan tukpa na na uchu datung dhiri. O tuksu ni chingsa dana dana juhu kuzi, datung dhiri. Zawa ta pechi zawa chikin chasang kusun dhanda. Lantik chonchi ka tanga tong khaan ka tanga chua kape tunda. Oda kape nani ta chasik na ochi chu chatukwa zhugu no tuksu ni chen khan kaan ki muskun ta kuchu tani ta zonshu khasi. Lantik chonchi tanga chua lini sonchi. Machu ni gonji zinzi sonchi ta tiga tanga chi chironchi. Ta lantik ni lansang ni nga chun chulik tsangma jatani. Changan chulik chakunchi yang rana chari rana nyan mara. Tani changan chulik tsangma jatani ta shunkhwa sakke chironchi. Shunkhwa sakke chiron tanga chi takka chanri. Tā jirāndu mō chī mūsari zinā, gōkhan gōkhu gā shāwāndu mō tāwku nā, shāwā xāng kā. Tā tōngmū ndu mō chī zirā nā, tā sācīyān chū chū gā ndā gā lakhtak lī chū gā tā mūsari. Tā gā lakhni gō mō tōng tsū chik rā dāng chā dāng gōkhu tsū. Hanis pā mō chī zirā nā, tā mā mā chāng khāng nā gā kālua gā shāwā sā zirā, a tā nī gō mō chī zirā tōng tsū xāng chā zirā gōkhu tsū. Tāga chūshā sāmbā mūchī zirā nā, tā uchū yuwa nā dharu nā shāng līwā rā nda chāngu, tā shāng chūngā līkān chūgu nda chāngu, o tā chūng īzā tī tā chūng nī chū sāgāng nā nī chū līkā zā, līkā lī sā. Tā chī sī lā gu kāndā, yāng nā sāshuwa lī gu kāndā mā, tā tā mūgu shāwā zā chī. Tā shāwā zā nā yāng, chī nā tā yāng chī lāng kūyantu chī gu gā gu mū zī kāndā, yāng tā mū tī ngā nā kariyāng kū, kariyāng nī yāng chū ku nu yera mera jikche puku nasa kuku tati minda yang ku kumu tangyaza songera mawa kuchin kuri taga kumu nga jia jenza kumu nizja danchi jenbu jenza dungpi kumu danchara danchi thamba tamu su langsukza ta chuja sambun dhari ta chuja nizpa mu yang taga lu dhari ta taga nganshika skunja taga chuja tong mu taga nganshika a taga yang chizari zina yang ta yang maa kaki muzika yang chizari zina o ta kaka yang lu chin jikchari taga tashani A tiga yang shawa yang minu, yang tamu siri. Ta yang taitongu lani yang tamu kachakui yang kakichazi tangzi zina.